røde ablen med oss. Djupt der nere under havet av tanker. Et uendelig mørke. Hvor jotne steg torna i et omvendt kosmos. Jeg reiser mot et helt teke menneske her, så skudgen kan lede og lysbæraren lære og lytte til det som fødte hun. Så den nyfødte guden kan finne et språk